Jeg skal fylle den med sprit. Hva er vintrens golde gleder imot vårens korte leir? Jeg vil elske 100 pia. Jeg skal gemme en til deg.